so Ghana ha so uni Ghana ha na bia wo bia teme ke bia bompa ye ye fast ni bi na pe eye powder. Unfortunately e bia no yentinye streaming live on Facebook because of ye ni ano mon kan for amamela mo ye won kan hanti mo mo wetu no a e bia bebusa se na en kan